0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
2: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 drive van. Garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago 773-556-3696.
0: Bolja strana života, lepša strana muzike, Plus Radio.

0: Campus Radio.
1: Mali.
2: Oglasi.
3: Potreban mehaničar sa iskustvom u servisu za kamione. Servis se nalazi u Lansu. Kandidat treba da ima odgovarajuće znanje u radu i svoj alat. Kontakt telefon je 708-905-4235. 708-905-4235. Izdajem odmah dostupan dvosoban stan sa jednim kupatilom u Vilubruku. Nalazi se na prizemlju, cena je $1,800 mesečno, a za više informacija pišite ili pozovite 708-688-9707. 708-688-9707. Toto Expedite Inc. traži kompanijske vozače za nove Freightliner box kamione sa fabričkim sliperom. Vozači plaćeni 60 centi po milji, sve milje su plaćene. Za garantovano $1,500 za 7 dana na putu. Owner operatori Semis i Box. Kontakt 754-946-4800. 754-946-4800. Tražimo odgovornu i pouzdanu osobu za upravljanje i održavanje stambenog kompleksa. Obaveze, pokazivanje stanova budućim stanarima, komunikacija sa stanarima, priprema stanova za useljenje, sitne popravke, održavanje zajedničkih prostorija i okoline. Uslovi, iskustvo u održavanju nekretnine poželjno, samostalnost i odgovornost, sopstveni alat i prevoz. Ako ste zainteresovani, pošaljite CV na mail berniproperty@gmail.com. Slušali ste Male oglase plus radija, više oglasa potražite na portalu chicagodešavanja.us.
1: Mali.
2: Oglasi.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Više od 25 godina u transportu, dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu trucking kompanijama da dobiju kvalifikovane over the road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow, za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211, 630-666-9211.
2: Vaša inspiracija, naša Reels misija. Svaki brand ima priču koja zaslužuje da bude predstavljena na pravi način. Kreiramo pažljivo osmišljene Instagram Reelseve koji ističu vrednost vašeg biznisa, jačaju prepoznatljivost i doprinose dugoročnoj vidljivosti na digitalnim platformama. Uz primere sadržaja koji ostvaruju desetine hiljada pregleda, kontaktirajte nas odmah putem maila marketing@chicagodesavanja.us ili telefona 773-455-1857. Profesionalno, autentično, prepoznatljivo, vaša Reels priča.
3: Ovo Plus Radio.

0: dok ne osvane.
1: Samo hitovi koje najviše volite. Plus Radio US.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za boks kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne boks kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
2: Moja domaćica, ukus doma, sada i širom Amerike. Moja domaćica godinama donosi vrhunski kvalitet i tradiciju za sve generacije. Svi naši proizvodi prave se ručno po originalnoj porodičnoj recepturi. A to potvrđuje i više od 2 miliona prodatih bureka širom Amerike. Iz naše ponude izdvajamo burek sa mesom, sirom, spanaćem i jabukom, ćevape. Naše proizvode pronađite u Fresh Farms, Pizza Marketu, Shop and Save i mnogim drugim prodajnim mestima. Moja domaćica, najukusnija tradicija. 847-909-0345. Zapratite nas na Instagramu moja.domacica ili posetite mojadomacica.com.
1: Najbolje prolećno raspoloženje Plus Radio US.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame. Srejović Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlašćena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejović Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejovicaccounting.com.
1: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu. To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-1144. 43. Bankar Alex Bokić 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist.
2: Kada čuješ omiljenu pesmu, znaj, to je Plus Radio US, vaša pozitiva.

Kasno je da budem tvoj. Sada jasno je, meni jasno je, da je drugu zavoljeti neću. Srce prazno je i sve lažno je, ali

Još jedna noć, još jedan lažan san. Čekam jutro da ostanem sam. Ti ideš, neću da se ljutim, gubim muški, zato ćutim. Usne grizem da ne poludim. Lažem sebe, to je istina.

Kada vam sve krene nizbrdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio,

Znam ja ko si ti i šta krije ta ljepota. Svaki dan je kraj života, otkad moja si.

Plus radio. Samo hitovi koje najviše volite. Plus radio. Vaša pozitiva.

To je nemoguće. Ja među sretnima. Smejem se i plačem istovremeno. Trčim, a u stvari puzim.

0: Jedan veliki pozdrav za sve slušaoce Plus radija od Andrane Čekić.
1: Iz Chicaga za celu Ameriku i ceo svet, Plus radio, uvek bliži vama.

0: vaš život, vaša muzika. Plus Radio US.
1: Pozitivno jutro sa Miškom Petrovićem. Svakog radnog dana od 7 do 9. Pozitivno jutro.
2: Dobro jutro, dobro jutro. Volimo to često da kažemo, radni narode Chicaga, radni narode Illinoisa, radni narode Sjedinjenih Američkih Država, pa sad onda pređemo okean, pa kažemo radni narode celog sveta, gde god ima sveta, gde god ima neta. Tu ima i Plus Radija, tako je, na 8 radio stanica, a na vama je da izaberete omiljenu zabavnu hit, narodna, klinci, nostalgija, 90. rok i trending. Ako sam neku zaboravio i preskočio, živi je program, pa ćemo bolje da se pripremimo. Petak je 22. maj godine 2026. Kada sam već kod ovih numeroloških elemenata, ne znam šta može ovo da znači 2205, 2026, kad se izmiksuje. Pa dobro, možemo da se konsultujemo pa do 9 sati da prikupimo zajedničkim snagama odgovore. A prikupljamo i ovoga petka najznačajnije informacije, najnovije vesti, korisne teme, dobre priče, najave događaja. Osmatramo okolinu, osmatramo okruženje, osmatramo našu zajednicu, srpsku zajednicu ovde u Chicagu, Illinoisu i širom Sjedinjenih Američkih Država. Najavljujemo svakako i dobre događaje i verujem da nas vrlo, vrlo dobro poznajete i znate šta vas očekuje. I sad ide ona preporuka, tamo dok malo doteramo govorne aparate. Ne bih te dozvoliti da vremenske prilike utiču na vaše planove, na vaše raspoloženja. Tu su negde na području Chicaga, Illinoisa, onako jesenje vremenske prilike, ali sve ćemo to da doteramo. Danas malo manje sunca, malo više oblaka uz maksimalnu temperaturu do 15 celzijusovih stepeni. Detaljnija vremenska prognoza, naravno, i u nastavku pozitivnog jutra. Ajmo na dobru muziku, da lepo započnemo i ovaj petak, a uskoro, kroz nekoliko minuta, najnovije vesti donosi moja draga koleginica Milena Stefanović. Dobro jutro!

0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da će SAD na kraju preuzeti iranske zalihe visoko obogaćenog uranijuma, uprkos porukama iz Teherana da Iran neće predati taj materijal. Državni američki sekretar Marko Rubio izjavio je da su trenutno male šanse za postizanje mirovnog sporazuma ispregovaranog između Amerike i Kube, ističući da Vašington i dalje preferira diplomatsko rešenje u odnosima sa Havanom, ali da ne očekuje značajniji pomak u razgovorima sa sadašnjim kubanskim rukovodstvom. Predsednik Trump odložio je potpisivanje dugo najavljivane izvršne uredbe o veštačkoj inteligenciji, navodeći da nije zadovoljen pojedinim delovima dokumenta, dok američka administracija istovremeno razmatra strože bezbednosne kontrole nad naprednim AI modelima i njihovu moguću primjenu u sajber i vojnim operacijama. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio da će izbori biti održani u periodu od septembra do novembra. On je naveo da će u slučaju da neka druga lista pobedi priznati rezultate izbora, ali i poručio da će se uvek zalagati za dijalog. Najbolji srpski teniser Novak Đoković igraće protiv Francuza Giovannija Mptešija Perikara u prvom delu Roland Garrosa, odlučeno je žrebom u Parizu. Roland Garros će se igrati od 24. maja do 7. juna. Bilo bi to sve u Vestima Plus Radija. Opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
2: Ostanite pozitivni. Vaš Plus Radio.

0: ritmu proleća plus radio.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame. Srejević Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlašćena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejević Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejovicaccounting.com.
2: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.

0: 20 minuta, prošlo je od 7 sati, petak je, 22. maj, inače, mnogim omiljeni dan u nedelji, naravno označava kraj radne sedmice, početak vikenda, ali petak je kao dan vekovima obavijen velom misterije, istorije i verovanja. U pravoslavlju se petak smatra danom posta i posvećen je sećanju na Hristovo raspeće, ali ovoga petka, 22. maja, čestitamo slavu svim domaćinima, svim kolačarima, svim onima koji slave. Danas je mladi Sveti Nikola ili prenos moštiju Svetog Nikola, neki kažu i Sveti Nikola letnji, ajde smo živi i zdravi, srećna slava, naravno. Inače, naučne istraživanja pokazuju da su ljudi petkom produktivni ujutru jer se fokusiraju na završavanje zadataka pred vikend, a statistički podaci potvrđuju da ljudi petkom uveče najviše troše novac na hranu, piće, izlaske, pa potpuno logično. E, kuda ćemo mi za vikend? Pa recimo, dosta je dešavanja u Čikagu, sutra uveče spremite se za najbolju zabavu u Michiganu. Očekuje vas spektakularna noć uz Almira M i Tribune Band. Organizatori garantuju vrhunsku muziku i najbolju atmosferu. Dakle, subota 23. maj, početak 21. sat, klub 54, Detroit. Više detalja naravno i na našem kalendaru. Ajmo na još malo muzike, a onda listamo najznačajnije naslove jutra. Budite tu.
1: Plus Radio, pozitivan ritam dana.

0: Jutro je najlepši deo dana od 7 do 9 na Plus Radio.
1: Malo zvona, malo alarmi. Vrlo dobro znate da kad čujete ovaj zvona i alarme, da to nije znak da treba nešto da se radi naglo, da su to tajni znaci za neke trzavice ili tajni znaci za one koji su se uspavali. Dakle, lagano, sve ćemo da postignemo i ovog 22. majskog jutra, jer u petak smo nekako opušteni, raspoloženi i neka nam pozitivno jutro bude svakako odličan putokaz za sve ono što nas očekuje i do kraja dana, a i tokom predstojećeg vikenda. E sad, najnovije vesti, odnosno najznačajniji naslov jutra, mogu nekada to malo da zakomplikuju, ali zato smo mi tu da listamo vesti umjesto vas i bez stresova sa one druge strane zvučnika, tako, ali moramo da idemo u korak sa realnošću. Tako je tura, što bi se reklo. E pa šta kažu najznačajniji naslov jutra? Cene goriva oborile crni rekord u Americi, sve savezne države prešle granicu od $4 po galonu pred Memorial Day weekend. Skandal u Americi, tužiteljka optužena da je tajni izveštaj o Trumpu sakrila kao recept za kolače. Upozorenje za bračne parove u Americi, poreska uprava može da zapleni račune, automobile i kuće ako ne završite ovu poresku proceduru. O kojoj poreskoj proceduri se radi, pričamo naravno u nastavku pozitivnog jutra. Od ekstremnih vrućina do straha za bezbednost, kako nas svetsko prvenstvo u fudbalu čeka, o tome malo kasnije u temi jutra. Idemo i do Njujorka, od brze hrane do maloprodaje, novi plan za plate u Njujorku donosi $30 po satu do 2030. Bivša supruga Donalda Trumpa mlađeg saopštila da se leči od raka dojke. Kraj pomeranju satova u Americi, republikanci pokreću inicijativu za trajno letnje računanje vremena. SpaceX izlazi na berzu, Elon Musk postaje bilioner. Ovim i ostalim temama zna se u nastavku našeg i vašeg pozitivnog jutra. A Balkan White Out vas poziva na fenomenalan provod. Zapravo Sam Kapas produkcija organizuje Balkan

0: White Out 2026 u samom srcu Chicaga 24. maja, dakle nedelja veče od 22 do 04, klub Prism, Chicago, DJ Hitman, DJ Boom, DJ Spez. Više detalja i na našem kalendaru. Dobro jutro.
1: U ritmu proleća Plus Radio.

0: Zamisli želju. Plus Radio. Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke. Danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
2: Prolećni upis je u toku. Podignite igru svog deteta i otkrijte njegov puni potencijal. Škola fudbala IFC vrši upis novih članova za decu svih uzrasta. Pridružite se vrhunskom fudbalskom programu i redovnim treninzima. IFC Soccer u Oak Brooku, Illinois. Pozovite 630-639-3777. 630-639-3777. IFC Soccer. Mesto gde talenat postaje nezaustavljiv.

0: Pozitivno jutro na Pozitivnom radiju od 7 do 9, Chicago Time.
1: Plus radio uvek u centru svih dešavanja, pa i ovoga petka, šta ćemo, takva je tura, što bi se reklo, opet moramo da pričamo o cenama goriva. Vozači širom Amerike suočavaju se sa neugodnom istorijskom prekretnicom pred predstojeći praznični vikend za Memorial Day. Prosečna cena galona goriva sada iznosi više od 4 dolara u svakoj pojedinačnoj saveznoj državi. To predstavlja skok od čak 50% od kraja februara, kada je predsjednik Trump ušao u sukob sa Iranom. U poređenju sa istim prazničnim vikendom prošle godine, galon je u proseku skuplji za više od 1,25 dolara. Cene su tradicionalno najviše u Kaliforniji, gde galon košta 6,14 dolara, slede Washington sa 5,79, Hawaii sa 5,65, Oregon sa 5,35 dolara. Glavni pokretač ovog drastičnog poskupljenja je naravno rat u Iranu. Sukob ima direktan uticaj na američko tržište zbog iranskih napada na brodove u strateški važnom Ormuzskom reuzu, kroz koji prolazi 20% svetskih zaliha nafte. Transport robe i sirovina kroz ovaj Moreus praktično je zaustavljen usled blokada i stalnih pretnji, što je gurnulo cenu sirove nafte preko 100 dolara po barelu, a bilo je i 120, pa ovo je samo ne baš tako lagani update. Pratit ćemo naravno i narednih dana sva dešavanja u vezi sa cenama goriva, ali što bi rekli naši stari, tako vam je kako vam je. Da, najavljamo dobre događaje, idemo malo u napred, idemo, zapravo ne u napred, idemo ovog vikenda do Ohaja, do Clevelanda, i pozivamo sve ljubitelje košarke i ljude dobre volje da se pridruže svetski poznatom humanitarnom turniru u brzom šutiranju trojki, trojka iz bloka. Ovaj sportsko-humanitarni spektakl priprema organizacija Srbi za Srbe. Dakle, nedelja, 24. maj, takmičenje počinje u 14 časova, trojka iz bloka, crkva Svetog Save, Cleveland, Ohio. Više detalja, a tu su i načini prijave vaših ekipa, naravno na kalendaru Plus Radio. Dobro jutro.
2: Ja sam Milica Pavlović, a vi slušate Plus Radio, vaša pozitiva. Poljubac.

0: Slušate Pozitivno jutro. Pred mikrofonom je vaš voditelj Miško Petrović.
1: Jutro je petak, je Plus je radio, malo je prošlo od 8 sati, drugi sat našeg pozitivnog jutarnjeg druženja. Danas je prenos moštiju Svetog oca Nikolaja, mladi Sveti Nikola, srećna slava svima koji danas obeležavaju ovaj značajan praznik. Na današnji dan rođen je Arthur Conan Doyle, 1859. godine, čuveni engleski pisac, proslavio se kao autor kriminalističkih romana i pripovedaka u kojima su glavni junaci izmišljeni detektiv Sherlock Holmes i njegov prijatelj dr. Watson. Dobro, šta je još zanimljivo? Laurence Olivier, čuveni engleski glumac, dobitnik Oscara, rođen 1907. Imamo, boga mi, i neke važne rođendane. Može, može, apsolutno može. Ovoga petka, Novak Đoković, teniser, svetski šampion. Sada, ako bi sam krenuo da nabrajamo sve titule i koje rekorde sve oborio, jutarnji program je trajao tamo negde do Božića narednog, one tamo godine. Dakle, Nole Đoković danas proslavlja rođendan. 1987, to je ta generacija. Dakle, živeo nam Novak Đoković, 39. rođendan. Lepo, lepo, boga mi. Moramo da se setimo i legende Velimira Bate Živojinovića, legendarnog glumca koji je preminuo na današnji dan pre tačno 10 godina, jedan jedini neponovljivi Walter i tako dalje i tako dalje. Takođe, isto kao i sa Noletom, kad smo počeli samo ne titule kod Bate, nego uloge da nabrajamo, potrajalo bi ovo pozitivno jutro, pa recimo dok ne pojeftini gorivo u Americi i u celom svetu. Ajde, opušteni smo ovoga petka. Dobro jutro, dobra muzika, a tu su i najnovije vesti. Budite uz nas.
0: U službi vašeg dobrog raspoloženja. Plus Radio.

0: Kada čuješ omiljenu pesmu, znaj, to je Plus Radio US, vaša pozitiva.
1: Slušate Plus Radio US, vesti.
2: Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da će SAD na kraju preuzeti iranske zalihe visoko obogaćenog uranijuma, uprkos porukama iz Teherana da Iran neće predati taj materijal. Državni američki sekretar Marko Rubio izjavio je da su trenutno male šanse za postizanje mirovnog sporazuma ispregovaranog između Amerike i Kube, ističući da Vašington i dalje preferira diplomatsko rješenje u odnosima sa Havanom, ali da ne očekuje značajniji pomak u razgovorima sa sadašnjim kubanskim rukovodstvom. Predsednik Trump odložio je potpisivanje dugo najavljivane izvršne uredbe o veštačkoj inteligenciji, navodeći da nije zadovoljan pojedinim delovima dokumenta, dok američka administracija istovremeno razmatra strože bezbednosne kontrole nad naprednim AI modelima i njihovu moguću primjenu u sajber i vojnim operacijama. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio da će izbori biti održani u periodu od septembra do novembra. On je naveo da će u slučaju da neka druga lista pobedi priznati rezultate izbora, ali i poručio da će se uvek zalagati za dijalog. Najbolji srpski teniser Novak Đoković igraće protiv Francuza Giovannija Mptešija Perikara u prvom delu Roland Garrosa, odlučeno je žrebom u Parizu. Roland Garros će se igrati od 24. maja do 7. juna. Bilo bi to sve u Vestima Plus Radio, opširnije o svemu, čitajte na portalu chicagodešavanja.us.

0: Mesto vašeg okupljanja i ovog proleća, Plus Radio.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
2: Moja domaćica, ukus doma, sada i širom Amerike. Moja domaćica godinama donosi vrhunski kvalitet i tradiciju za sve generacije. Svi naši proizvodi prave se ručno po originalnoj porodičnoj recepturi. A to potvrđuje i više od 2 miliona prodatih bureka širom Amerike. Iz naše ponude izdvajamo burek sa mesom, sirom, spanaćem i jabukom, ćevape. Naše proizvode pronađite u Fresh Farms, Pits Marketu, Shop and Save i mnogim drugim prodajnim mestima. Moja domaćica, najukusnija tradicija. 847-909-0345. Zapratite nas na Instagramu moja.domacica ili posetite mojadomacica.com.
0: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van. Garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696.
2: Više od 25 godina u transportu, dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu trucking kompanijama da dobiju kvalifikovane over the road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow, za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211, 630-666-9211.

0: Сплетение. Ustaj svakog radnog jutra na Plus Radio. Buđenje sa Miškom Petrovićem. Od 7 do 9. Chicago Time. Buđenje.
1: Jutro, jutro, Plus Radio, evo nas u laganoj temi jutra, tu je samo što nije, uskoro počinje svetsko prvenstvo u fudbalu, a profesionalni fudbaleri iz celog sveta uputili su otvoreno pismo Federaciji fudbalskih asocijacija sa zahtevom da se preduzmu rigoroznije mere zaštite od ekstremnih temperatura tokom predstojećeg mundijala. Igrači traže uvođenje čvrstih bezbednosnih garancija u uslovima visokih temperatura, dok medicinski i zdravstveni stručnjaci istovremeno upozoravaju na ozbiljne rizike po zdravlje sportista. Do početka mundijala koji se organizuje u Kanadi, Meksiku i Americi ostalo je manje od mesec dana. Tokom turnira koji će trajati 39 dana i obuhvatiti 104 utakmice, 48 reprezentacija obavljaće treninge, igrati mečeve i putovati u pojedinim trenucima i po vremenskim prilikama koje su zdravstveni eksperti ocenili kao opasne. U svom obraćanju fudbaleri upozoravaju da toplotni stres drastično umanjuje fizičke performanse na terenu i povećava zdravstvene rizike. Potpisnici pisma su aktivni bivši igrači koji predstavljaju klubske i nacionalne selekcije iz ukupno 21 zemlje, da ne nabrajamo koje su to sve zemlje. Inače, povodom zahteva fudbalera oglasio se i portparol FIFA, koji je rekao da je organizacija u potpunosti posvećena zaštiti zdravlja i bezbednosti svih učesnika. Kao ključnu promenu za predstojeći mundijal, FIFA je uvela obavezne trominutne pauze za hidrataciju u svakom poluvremenu. Za razliku od ranijih turnira, gde su te pauze zavisile od izmerene temperature, sada će se primenjivati bez obzira na vremenske prilike na svakom meču, kako bi se obezbedili jednaki uslovi za sve ekipe. Pored toga, tu su i neki novi važeći propisi, logistička rešenja, više o ovoj temi zna se u odeljku sport na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja. Već smo apsolvirali da Srbija ne učestvuje na ovogodišnjem mundijalu, dakle nije uspela da uđe u ovih širokih 48, ali zato naša preporuka, spremite se za navijačku groznicu u srcu Chicaga, 220 venue vas poziva na veliki watch party povodom utakmice Bosna Kanada, zapišite, petak 12. jun od 13 časova, odličan način da zajedničkim snagama osetite fudbalsku groznicu, a bit će još prilike da se pripremimo za predstojeće svetsko fudbalsko prvenstvo. Dobro jutro!
2: Gde god da krenete, ponesite omiljeni radio sa sobom, Plus Radio US.

0: Jutro je najlepši del dana. Sa vama se budi Miško.
1: Dobro jutro, 20 minuta ostalo do 9 sati. Ne znam da li ste isplanirali predstojeći godišnji odmor, verovatno jeste ovaj predstojeći vikend s obzirom da je praznični u Americi, da nas očekuje Memorial Day weekend. E sad za sve one koji su, recimo, rešili da otputuju negde daleko i za sve one koji vole da nose japanke. E, japanke su među najpopularnijom letnjom obućem na svetu i teško da postoji prikladnija varijanta za kratku šetnju od peščane plaže do apartmana, ali ipak nisu svuda dobrodošle. U pojedinim delovima sveta nošenje japanki može da vam donese i ozbiljnu novčanu kaznu. Sve više popularnih turističkih destinacija uvodi ograničenje za ovu obuću, tvrdeći da predstavlja nepotreban bezbednosni rizik za turiste i dodatno opterećuje spasilačke službe. Najstrožiji italijanski region Cinque Terre još 2019. uveo je zabranu nošenja japanki, sandala i druge obuće sa glatkim đonom na pešačkim stazama i zvanično su najavili da će kontrolisati da li posetioci koji kreću, mislim na ove letnje obaveze i obaveze na plažama, imaju odgovarajuću obuću, a kazne dostižu čak 2.500 evra. I iz Ulcinja u Crnoj Gori stiže još jedno letnje pravilo. Ko bude u kupaćem kostimu ili bez dela odeće van kupališne zone, bit će kažnjen od 150 do 500 evra. Biće još prilike da se pripremimo za predstojeću letnju sezonu. Do tada ostajemo u Chicagu, u Illinoisu i planiramo predstojeći Memorial Day weekend, a Plus Radio ima svakako dosta dobrih preporuka. Dobro jutro!
2: Mesto vašeg okupljanja i ovog proleća, Plus Radio.

Ostanite pozitivni. Vaš Plus Radio.

0: koga čutiš.
1: Započnite dan uz Plus Radio US. Dobro jutro.
2: Good morning.
3: Da, bilo je good morning, bilo je dobro jutro. Zajedničkim snagama uplovili smo u još jedan prelep majski dan, u još jedan petak. I onako čistog srca, čiste duše, možemo da kažemo da smo ispoštovali sva jutarnja pravila i ovog petka. Nije ovaj petak, nije bio izuzetak. Još jednom koristim priliku da svim domaćinima koji danas slave mladog ili kako neki kažu letnjeg Svetog Nikolu, prenos moštiju oca Nikolaja, tako je. Poželimo sve najlepše od srca, da nas još dugo prati srećen, zdravlje i napredak na svakom polju. Inače, pred nama ovde u Americi je Memorial Day weekend, dakle malo će da se praznuje, malo će da se ne radi, ali samo malo. Verujem da ćete naći načina da možda negdje otputujete. Ukoliko ne putujete, verujem da ćete biti u krugu najdražih, u krugu porodice i prijatelja. Vremenski uslovi na području Chicaga neće biti baš tako idealni ovih dana, šta da radimo. Malo više oblaka, temperature 15 po Celziju su maksimalna dana, sutra također 15-16, nedelja nestabilnije, ali će temperatura biti u porastu i bit će 22 po Celziju su. Mi vas svakako pozivamo da ostanete i dalje uz program Plus Radija i najavljujemo dosta dobrih sadržaja već od narednog sata sa ove strane mikrofona, moja draga koleginica Milena Stefanović, a mi se čujemo vrlo, vrlo brzo, uskoro, nakon jedne kraće i zaslužene pauze. Do slušanja i svako dobro, živeli.
1: Zvuk koji voliš, Plus Radio.

Kada vam sve krene nizbrdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hudgins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozile i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
2: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu. To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-114. Bankar Alex Bokić 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist.

0: Mali.
1: Oglasi.
2: Potreban mehaničar sa iskustvom u servisu za kamione. Servis se nalazi u Lionsu. Kandidat treba da ima odgovarajuće znanje u radu i svoj alat. Kontakt telefon je 708-905-4235. 708-905-4235. Izdajem odmah dostupan dvosoban stan sa jednim kupatilom u Vilaubruku. Nalazi se na prizemlju, cena je 1800 dolara mesečno, a za više informacija pišite ili pozovite 708-688-9707. 708-688-9707. Toto Expedited Inc. traži kompanijske vozače za nove Freightliner box kamione sa fabričkim sliperom. Vozači plaćeni 60 centi po milji, sve milje su plaćene. Za garantovano 1500 dolara za 7 dana na putu. Owner operatori Semis i Box. Kontakt 754-946-4800. 754-946-4800. Tražimo odgovornu i pouzdanu osobu za upravljanje i održavanje stambenog kompleksa. Obaveze, pokazivanje stanova budućim stanarima, komunikacija sa stanarima, priprema stanova za useljenje, sitne popravke, održavanje zajedničkih prostorija i okoline. Uslovi, iskustvo u održavanju nekretnine poželjno, samostalnost i odgovornost, sopstveni alat i prevoz. Ako ste zainteresovani, pošaljite CV na mail berniproperty@gmail.com. Slušali ste Male oglase plus radija, više oglasa potražite na portalu chicagodešavanja.us.
1: Mali.
0: Oglasi.
3: U ritmu proleća, vaš plus radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za boks kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne boks kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300. Stomatološka ordinacija Una Dent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima. Nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Una Dent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
0: Najslušanija muzika, najbrže vesti, najbolji radio, Plus Radio US.

0: kad poželiš, dobar ritam plus radio.
1: I dalje sam slaba na konjak. Pa šta, maco, ako jesu? Jer ja dobro znam da ti voliš to.

0: Muzika koja osvaja Plus Radio.
1: Slušate Plus Radio US. Vesti.
2: Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da će SAD na kraju preuzeti iranske zalihe visoko obogaćenog uranijuma, uprkos porukama iz Teherana da Iran neće predati taj materijal. Državni američki sekretar Marko Rubio izjavio je da su trenutno male šanse za postizanje mirovnog sporazuma ispregovaranog između Amerike i Kube, ističući da Vašington i dalje preferira diplomatsko rešenje u odnosima sa Havanom, ali da ne očekuje značajniji pomak u razgovorima sa sadašnjim kubanskim rukovodstvom. Predsednik Trump odložio je potpisivanje dugo najavljivane izvršne uredbe o veštačkoj inteligenciji, navodeći da nije zadovoljan pojedinim delovima dokumenta, dok američka administracija istovremeno razmatra strože bezbednosne kontrole nad naprednim AI modelima i njihovu moguću primenu u sajber i vojnim operacijama. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio da će izbori biti održani u periodu od septembra do novembra. On je naveo da će u slučaju da neka druga lista pobedi priznati rezultate izbora, ali i poručio da će se uvek zalagati za dijalog. Najbolji srpski teniser Novak Đoković igraće protiv Francuza Giovannija Mptešija Perikara u prvom delu Roland Garrosa, odlučeno je žrebom u Parizu. Roland Garros će se igrati od 24. maja do 7. juna. Bilo bi to sve u Vestima Plus Radija, opširnije o svemu, čitajte na portalu chicagodešavanja.us.

0: dobrodošli na moj rođendan.
1: Dobar dan, dragi naši, dobrodošli u našu i vašu omiljenu Radio Azu. U Dobar dan sa Milenom. Petak je 22. maj. Zvanično smo zakoračili u ovaj dugo očekivani i produženi vikend povodom Memorial Day-a. Iako je sam kraj radne sedmice, mi na Plus Radiju apsolutno ne smanjujemo tempo. Muzika, dobra kafa, sjajna energija i čista pozitiva biće obavezni deo našeg druženja sve do 14 sati. Pre nego što pređemo na letnje planove, želim da u ime cele naše redakcije čestitam veliki praznik svim našim pravoslavnim vernicima. Danas je letnji Sveti Nikola, prenos moštiju Svetog Nikolaja, čudotvorca, svima vama koji danas slavite krsnu slavu ili idete u goste. Želimo srećan praznik, zdravlje, mir i blagostanje u domu. A u narednim satima vodimo vas kroz sve ono što nas čeka u Čikagu i okolini tokom ovog uzbudljivog vikenda. Pričat ćemo o tome kako je prelepo i dostojanstveno protekao doček havajske ikone u crkvi Svetog Kirila i Metodija, ali donosimo i gomilu zabavnih predloga. Ako volite igrice i dinosauruse, vodimo vas u Field Muzej, gde se otvara svetska senzacija Pokemon muzej fosila. Za ljubitelje klasičnog porodičnog provoda otkrivamo detalje o velikom uličnom karnevalu u Darienu, koji kreće već danas, kao i o otvaranju najvećeg vodenog parka u Illinoisu, čuvenog Raging Waves-a, gde ove godine konačno greju vodu u bazenima. Naravno, proći ćemo kroz najnovije saobraćene izveštaje sa aerodroma O'Hare i Midway, gde su gužve već počele, a pretresat ćemo i dramu na tržištu nekretnina, jer je preko 40.000 kuća nestalo sa Zillow-a. I za sam kraj, tu je i detaljna vremenska prognoza za Memorial Day weekend. Otkrivamo vam koji će dani biti savršeni za roštilj i kada nam stiže letnjih 27 stepeni Celzijusa. Udobno se smestite, sipajte kafu i uživajte uz najbolju muziku. Krećemo odmah sa jednim velikim hitom. Počinje Dobar dan sa Milenom na Plus Radiju. Uvek dobre priče, uvek dobra muzika, uvek Plus Radio US.
2: Ko sitniš u džepu,

0: nije nam se dalo.
1: 24 sata na pozitivnom zadatku za dobro raspoloženje. Vaš Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Više od 25 godina u transportu, dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu trucking kompanijama da dobiju kvalifikovane over the road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow, za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211, 630-666-9211.
2: Potreban vam je overen dokument ili notarizacija? Nema problema, dolazimo kod vas. Pozovite 415-240-6383. Secure Seal Signing Solutions pokriva Chicago i širu okolinu i čini overu brzom, jednostavnom i bez stresa. Overa pravnih dokumenata, punomoćja, overa kupoprodajnih ugovora i još mnogo toga. Nudimo Apostil servis i overu dokumenata za međunarodnu upotrebu. Pozovite još danas Secure Seal Signing Solutions 415-240-6383.
1: Za dobar osjećaj. Plus Radio.

0: slušalci, u Chicagu nas za Memorial Day weekend čeka pravo prolećno obuđenje, pa ako planirate aktivnosti na otvorenom, evo i prilike da saznate kako nas vreme čeka od danas pa do ponedeljka. Danas nam stiže blago osveženje i temperatura oko 18 stepeni Celzijusa uz mogućnost lokalne kratkotrajne kiše, tako da obavezno ponesite laganu jaknu i kišobran ako krećete na put. Za sve koji planiraju odlazak do jezera, na snazi je posebno upozorenje zbog opasnih uslova na plažama i visokih talasa na jezeru Michigan, pa budite veoma oprezni. Subota već donosi znatno prijatnije vreme, skok temperature na lepa 22 stepena Celzijusa, a nedelja nastavlja u istom ritmu s toplih 27 stepeni Celzijusa, ali imajte na umu da su tokom noći i u ranim jutarnjim časovima mogući i kratkotrajni pljuskovi. Ponedeljak, sam Memorial Day, bit će ubedljivo najbolji dan celog vikenda, čeka nas pretežno sunčano i pravo letnje vreme sa temperaturom koja će dostići 27 stepeni Celzijusa. Meteorolozi napominju da će veći deo vikenda ostati suv i idealan za roštiljanje i porodična okupljanja. Ako planirate put van grada, imajte na umu da su južni i zapadni krajevi znatno topliji, dok vas na severu i istoku duže obalu u Wisconsinu i Michiganu čeka znatno hladnije vreme. Ukoliko nekuda krećete, želimo vam srećan put, sigurno i bezbedno vozite. Lepa vremenska prognoza za čitav Memorial Day nas očekuje. Ukoliko ostajete, budite uz vaš Plus Radio. Mi nastavljamo uz muziku i ubrzo se vraćamo sa aktuelnim temama.
1: U službi dobre muzike Plus Radio US.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Moja domaćica, ukus doma, sada i širom Amerike. Moja domaćica godinama donosi vrhunski kvalitet i tradiciju za sve generacije. Svi naši proizvodi prave se ručno po originalnoj porodičnoj recepturi. A to potvrđuje i više od 2 miliona prodatih bureka širom Amerike. Iz naše ponude izdvajamo burek sa mesom, sirom, spanaćem i jabukom, ćevape. Naše proizvode pronađite u Fresh Farms, Pits Marketu, Shop and Save i mnogim drugim prodajnim mestima. Moja domaćica, najukusnija tradicija. 847-909-0345. Zapratite nas na Instagramu moja.domacica ili posetite mojadomacica.com.
2: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van. Garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacije pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696.
0: 24 sata potpunog uživanja iz dana u dan za dobro jutro i miran san. Plus Radio US.

0: ponovo uživo u studiju Plus Radija, pošto je u ponedeljak Memorial Day, vreme je za onaj super praktični podsjetnik. Šta će raditi, a šta će biti zatvoreno za ovaj državni praznik? Hajde prvo ono što ne radi. Pošto je u pitanju državni praznik, sve banke, berze i državne institucije su zatvorene. Pošta, odnosno SPS, u ponedeljak ne dostavlja pisma, a zatvorene će biti i sve njihove poslovnice. Slično važi i za UPS i FedEx, kod njih nema standardne dostave, mada neke njihove privatne prodavnice mogu da rade, pa proverite. Također, jedna važna stvar za shopping, Costco je zatvoren celog dana, oni tradicionalno ne rade za ovaj praznik. A sada dobre vesti, šta radi? Skoro sve ostale velike prodavnice prehrambene robe poput Walmarta, Targeta, Aldija, Whole Foodsa i Trader Joe'sa rade potpuno normalno. Sam's Club je također otvoren, ali verovatno sa skraćenim radnim vremenom. Ako vam zatreba apoteka, Walgreens i CVS su otvoreni, ali one lokacije koje inače ne rade 24 sata mogu da imaju izmenjeno radno vreme. Što se tiče restorana i kafića, većina radi jer im je to jedan od najprometnijih vikenda, ali lokalni porodični restorani ipak mogu da skrate radno vreme. U svakom slučaju, pre nego što krenete u ozbiljniji shopping ili obaveze u ponedeljak, bacite brz pogled na internet stranicu te konkretne lokacije. Ostanite uz Plus Radio, slušamo muziku i uživamo u produženom vikendu.
1: Ovo Plus Radio.

0: 24 sata na pozitivnom zadatku za dobro raspoloženje. Vaš Plus Radio.
1: Par minuta nakon 11 sati, dragi slušalci, ukoliko planirate da putujete negde za ovaj produženi vikend, pojačajte radio jer imamo veoma važno obaveštenje za sve vas koji krećete na put. Zvanično je počeo jedan od najgušćih saobraćenih vikenda u godini, a na našim aerodromima O'Hare i Midway već se beleže gužve i znatno duže čekanja nego što je to uobičajeno. Čikaško odeljenje za avijaciju javlja da ove godine imamo čak 15% više putnika na O'Hare-u u odnosu na prošlu. Očekuje se da će kroz ovaj aerodrom do utorka proći skoro 2 miliona ljudi, a pazite sad, danas će biti ubedljivo najgori dan za putovanje na oba aerodroma. Zato, ako letite TSA i granična policija apeluje, krenite na aerodrom znatno ranije nego inače, nemojte rizikovati. Ništa bolje nije ni na putevima. AAA procenjuje da će skoro 2 miliona ljudi iz Illinoisa na put krenuti automobilom. Najveći kolaps na autoputevima se očekuje danas, sutra i u ponedeljak. Ako baš morate na put kolima, nedelja je projektovana kao dan sa najblažim saobraćajem. I spremite novčanike za benzinske pumpe. Prosečna cena galona goriva u Illinoisu trenutno je 4,35 dolara, što je drastično više u odnosu na 3,07 koliko smo plaćali prošle godine u ovo vreme. Inače, Chicago je ove godine proglašen za 8. najpopularniju destinaciju u celoj Americi za Memorial Day weekend, tako da, ako ostajete u gradu, uživajte. Ako putujete, naoružajte se strpljenjem, vozite pažljivo i ostanite uz Plus Radio za nove informacije sa terena.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois 630-321-9191.
2: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283. Osetite talas dobrog raspoloženja. Plus Radio.

0: Slušajte, dobar dan sa Milenom, a ako ovih dana kupujete ili prodajete kuću ovdje u Chicagu i okolini, obratite pažnju jer imamo pravu dramu na tržištu nekretnina. Preko noći je nestalo čak 43.000 oglasa za kuće i stanove sa najpopularnijih sajtova Zillow i Trulia. Šta se zapravo desilo? Došlo je do žestoke svađe i prekida saradnje između lokalne čikaške mreže nekretnina MRED kompanije Zillow. Iz MRED-a optužuju Zillow da je prekršio ugovor, dok sa druge strane Zillow tvrdi da su pravila promenjena u hodu i da čikaška mreža skriva određene ekskluzivne nekretnine od običnih kupaca. Ova blokada je najviše udarila po džepu obične ljude. Ako prodajete kuću, vaš oglas od jutros vidi drastično manje ljudi, a ako kupujete, ponuda na Zillowu vam je preko noći desetkovana. Ali nemojte da brinete, ključna stvar koju treba da znate jeste da su sve te kuće i dalje na prodaju, oglasi su i dalje potpuno aktivni na drugim velikim popularnim sajtovima kao što su Redfin ili Realtor.com, zato ako ste u potrazi za novim domom, privremeno promenite aplikaciju dok se ovi giganti ne dogovore. Ostanite uz Plus Radio, pratimo situaciju i donosimo vam najnovije vesti iz minuta u minut.
1: Najslušanija muzika, najbrže vesti, najbolji radio, Plus Radio US.

0: Mali.
1: Oglasi.
2: Potreban mehaničar sa iskustvom u servisu za kamione. Servis se nalazi u Lansu. Kandidat treba da ima odgovarajuće znanje u radu i svoj alat. Kontakt telefon je 708-905-4235. 708-905-4235. Izdajem odmah dostupan dvosoban stan sa jednim kupatilom u Vilaubruku. Nalazi se na prizemlju, cena je $1800 mesečno, a za više informacija pišite ili pozovite 708-688-9707. 708-688-9707. Toto Expedite Dink traži kompanijske vozače za nove Freightliner box kamione sa fabričkim sliperom. Vozači plaćeni 60 centi po milji, sve milje su plaćene. Za garantovano $1500 za 7 dana na putu. Owner operatori Semis i Box. Kontakt 754-946-4800. 754-946-4800. Tražimo odgovornu i pouzdanu osobu za upravljanje i održavanje stambenog kompleksa. Obaveze pokazivanje stanova budućim stanarima, komunikacija sa stanarima, priprema stanova za useljenje,

0: sitne popravke, održavanje zajedničkih prostorija i okoline. Uslovi: iskustvo u održavanju nekretnine poželjno, samostalnost i odgovornost, sopstveni alat i prevoz. Ako ste zainteresovani, pošaljite CV na mail berniproperty@gmail.com. Slušali ste male oglase Plus radija, više oglasa potražite na portalu chicagodešavanja.us.
1: Mali oglasi.
2: Najbolje prolećno raspoloženje Plus radio.

nastavku emisije Dobar dan sa Milenom ovog petka imamo jednu prelepu vest za sve vas koji volite kulturu, nauku i pametne izlaske sa porodicom ovdje u Čikagu. Naš čuveni Museum of Science and Industry razmatra plan da ponovo postane potpuno besplatan za sve posetioce. Direktorka muzeja je izjavila da želi da vrati muzej narodu i da ukloni financijske barijere. Da li ste znali da je pre 1991. dok je ulaz bio besplatan, ovaj muzej godišnje posjećivalo 3,5 miliona ljudi. Čim su uvedene karte, ta brojka je pala na upola manje. E sad, potpuno besplatan ulaz je dugoročni plan za narednih 10 godina, ali sjajne promjene stižu mnogo brže. Muzej je već promijenio pravila za svoje čuvene besplatne dane i od sada su u te akcije uključene i nedelje, kako bi porodice mogle lakše da se organizuju vikendom. Također, već se radi na renoviranju zgrade, plan je da se do kraja sljedeće godine istorijski južni ulaz potpuno otvori za javnost. Pomeraju naplatne rampe dublje u zgradu, tako da ćete moći potpuno besplatno da šetate balkonom, stepeništem, popijete kafu u novom kafiću i uživate u pogledu na prelepi Jackson Park bez kupljene karte. Ovaj muzej je nedavno proglašen za jedan od 27 najboljih na celom svetu, tako da iskoristite ove besplatne nedelje i uživajte sa porodicom. Ostanite i uz Plus Radio. Idemo na muziku, družimo se i dalje i uskoro pripremamo i pregled najvažnijih vesti. Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da će SAD na kraju preuzeti iranske zalihe visoko obogaćenog uranijuma, uprkos porukama iz Teherana da Iran neće predati taj materijal. Državni američki sekretar Marko Rubio izjavio je da su trenutno male šanse za postizanje mirovnog sporazuma ispregovaranog između Amerike i Kube, ističući da Vašington i dalje preferira diplomatsko rešenje u odnosima sa Havanom, ali da ne očekuje značajniji pomak u razgovorima sa sadašnjim kubanskim rukovodstvom. Predsednik Trump odložio je potpisivanje dugo najavljivane izvršne uredbe o veštačkoj inteligenciji, navodeći da nije zadovoljen pojedinim delovima dokumenta, dok američka administracija istovremeno razmatra strože bezbednosne kontrole nad naprednim AI modelima i njihovu moguću primenu u sajber i vojnim operacijama. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio da će izbori biti održani u periodu od septembra do novembra. On je naveo da će u slučaju da neka druga lista pobedi priznati rezultate izbora, ali i poručio da će se uvek zalagati za dijalog. Najbolji srpski teniser Novak Đoković igraće protiv Francuza Giovannija Mptešija Perikara u prvom delu Roland Garrosa, odlučeno je žrebom u Parizu. Roland Garros će se igrati od 24. maja do 7. juna. Bilo bi to sve u Vestima Plus Radija. Opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
0: Vaš život, vaša muzika, Plus Radio US.

0: moja dama.
1: Prvo te nakon podneva, dobar dan dragi slušalci, mi se nadamo da ste spremni za jedan super vikend koji nam stiže, jer imamo i sjajne vesti za sve vas koji volite avanture, i one stvarne i one virtualne. Ako ovog vikenda planirate porodični izlazak ili prosto želite da probudite dete u sebi, pravac u naš čuveni Field muzej. Tamo se dešava nešto potpuno neverovatno i to po prvi put van Japana. Stiže ekskluzivna izložba Pokemon Fossil Museum. Zvuči zaista zanimljivo. Sad vi zamislite spoj sveta Pokemona i prave ozbiljne paleontologije. Na ovoj izložbi ćete moći da uporedite fosile legendarnih Pokemona kao što su Tiritandrum ili Arkipos sa pravim dinosaurusima koji već žive u muzeju, uključujući i naš čuveni T-Rex, drugaricu Siju. Kroz ovu avanturu vodit će vas profesori iz Pokemon sveta, preslatki Excavator Pikachu, ali i stvarni naučnici iz Field muzeja. Organizatori kažu da je interesovanje ogromno, hiljade ljudi čeka u online redovima za karte, tako da požurite, ove karte se kupuju posebno, nisu uključene u regularnu ulaznicu i rezerviše se tačno vreme ulaska na svakih 15 minuta. Dobra vest je da izložba ostaje kod nas sve do aprila sledeće godine, ali verujte nam, ovo ne želite da propustite. Spremite telefone za slikanje i uživajte. Ostanite li uz Plus Radio, idemo na malo dobre muzike, pa se družimo i dalje.
2: Najbolja muzika.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7. Dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
2: Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione? Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
3: Najpozitivniji prolični hitovi na Puls Radio.

Muzika koju volite. Plus Radio.

0: ima mnogo, ima mnogo.
1: Dragi naši, produženi vikend za Memorial Day je pred nama. Ako još uvek nemate planove i želite da pobegnete iz grada na par sati, mi imamo savršen predlog za vas i vašu porodicu. Samo sat vremena vožnje od Chicaga, mali, šarmantni gradić Darien u Illinoisu ovog vikenda organizuje ogroman četvrodnevni praznični karneval. Sve kreće već danas i traje sve do ponedeljka na prostoru Chestnut Court Shopping Centra na adresi 7511 Lemont Road. Znači, čeka vas onaj pravi, klasični američki ulični sajam iz filmova, ogroman zabavni park na otvorenom, vrteške, kuće straha, brza hrana i onaj čuveni Giant Century panoramski točak sa kojeg puca neverovatan pogled. Evo i super savjeta za budžet. A ako planirate akciju, najbolje je da uzmete narukvice za neograničenu vožnju. Danas to košta $35 po osobi, a sutra, u nedelju i ponedeljak imate dnevne termine od 1 do 5 popodne, kada je cena samo $30. Naravno, možete da kupujete i pojedinačne karte za vožnje ako ne planirate baš na sve. Dakle, zapišite adresu 7511 Lemont Road u Darienu, spakujte klince, povedite društvo i uživajte u pravom prolećnom vikendu. Ostanite uz vaš Plus Radio, slušamo dobre hitove i vozimo se i dalje kroz popodne.
2: Ritam vašeg života. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu. To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-1143. Bankar Alex Bokić 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist.
2: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hudgins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
3: Najpozitivniji prolećni hitovi Plus Radio US.

0: dragi naši gurmani, spremite se jer sezona festivala u Chicagu i okolini polako uzima zalet. Imamo festivale čokolade, mače, svega i svačega, ali jedan se posebno čeka. Onaj najslađi i najveći u celom Illinoisu. Vraća nam se Strawberry Fest na farmi Windy Acres u Ženevi. Ako ste ljubitelji jagoda, ovo je bukvalno mali raj na zemlji. Festival će se održati tokom dva vikenda u junu, prvi od 5. do 7., drugi odmah posle od 12. do 14. juna. Šta vas tamo čeka? Pa lakše je reći čega nema. Od čuvenih shortcake kolača, preko sladoleda krofni, pa sve do onih njihovih legendar slaši napitaka od jagoda. A ako ogladnite od silnog šećera, bit će tu i ozbiljne klope, grilovanih burgera, kukuruza, kobasica uz baštu sa pivom, za nas starije naravno. Ovo je baš pravi porodični izlet jer su organizatori spremili gomilu atrakcija, vrteške, mini golf, vožnju vozićem i muziku uživo. Deca će uživati, vi ćete se pošteno odmoriti, ulaznice kreću od $20, pa bi bilo pametno da ih rezervišete na vreme jer znate i sami, jagode su uvek u modi. Zapišite datume, Ženeva nas čeka u junu, a mi nastavljamo dalje uz pesmu koja će vas dodatno zasladiti. Slušamo se i dalje na Plus Radio.
1: Iz Chicaga za celu Ameriku i ceo svet, Plus Radio, uvek bliži vama.
2: Predugo već sebe gledaš,

0: Pozitiva svuda oko vas. Plus Radio.
1: Volela si sveće da pališ po stanu, navučeš letne čak i po danu. Beznadežno, romantično duša. Tek sada te slike u sećanju hvatam i bojim se onog što lagano shvatam. Ne vidim ti oči dok te slušam. Zvala si me noćas,

0: 24 sata na pozitivnom zadatku za dobro raspoloženje. Vaš Plus Radio.
1: Dragi slušalci, stigo nam je produžen vikend za Memorial Day, sa njim zvanično počinje i ono pravo nezaboravno leto, pa ako razmišljate da pobegnete od gradskog asfalta i skroz se osvežite, imamo fenomenalnu vest za vas. Samo sat i po vožnji od Chicaga, u gradiću Yorkville, ovog vikenda kapija otvara Raging Waves, zvanično najveći vodeni park u celom Illinoisu. Sve kreće od sutra. Ljudi, ovaj park je ogroman, prostire se na čak 58 ari. Ima preko 30 vodenih tobogana, džinovski bazen sa talasima, lenju reku, dugačku preko 400 metara za maksimalno uživanje. A za sve nas koji se plašimo da je voda u maju još uvek hladna, ove sezone stižu sjajne vesti. Prvi put u istoriji parka voda u bazenu sa talasima i lenji reci ima kontrolisanu temperaturu, što znači da je greju i da nema smrzavanja. Ako planirate akciju ovog vikenda, kapije su otvorene od 11 prepodne do 5 popodne. Nakon ovog vikenda, tačnije od 30. maja, kreću sa svakodnevnim radom, a kako leto bude odmicalo, produžavat će i radno vreme. Tamo vas čeka i gomila restorana, pa čak i privatni separej ako želite potpuni komfor. Zato spakujte kupaće kostime i kreme za sunčanje i pravac Raging Waves u Yorkville-u. Ostanite uz Vaš Plus Radio, mi slušamo još dobrih pravih hitova i uživamo u vikendu pred nama.

0: slušate Talase Plus radija, ljubitelji sporta, ljubitelji prirode i onog pravog domaćinskog druženja. Slušajte nas pažljivo. Ukoliko ste bar jednom držali golf palicu u rukama ili jednostavno volite da provedete dan na zelenim terenima, imamo sjajnu najavu za vas. U nedelju, 31. maja, održava se peti jubilarni golf outing turnir organizacije naše Saborne crkve Vaskrsenja Hristovog. Lokacija je prelepi Old Orchard Country Club u Mount Prospektu. Nije to samo turnir za profesionalce, naprotiv, bez obzira na to koliko ste vešti u golfu, cilj je pre svega sportski duh i sjajna atmosfera u društvu parohijana i prijatelja. Ako želite da se prijavite kao igrač ili možda želite da podržite ovaj događaj kao sponsor, javite se momu Despiniću na mail golf@hrsoc.org. Registracije su uveliko otvorene, pa nemojte predugo čekati da rezervišete svoje mesto na terenu. Za sve dodatne informacije možete pozvati broj 847-255-2025. Vidimo se na zelenilu da zajedno proslavimo ovaj mali jubilej, a vi ostanite uz Plus Radio jer najbolja muzika i najbolje vesti i priče tek dolaze.
1: Slušate Plus

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283. Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7. Dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
2: Ostanite pozitivni. Vaš Plus Radio.

0: Desetak minuta je do 14 sati, dragi naši, polako privodimo kraju još jedno druženje u emisiji Dobar dan sa Milenom, uz zahvalnost što ste bili uz nas i što zajedno pravimo ovo lepo radio putovanje. Za vikend će sa vama biti naša Nina, danas vam se nešto kasnije pridružuje i Marijana, mi se ponovo čujemo u ponedeljak u 10 sati, kao i uvek spremni za nove priče, dobre vesti i vedru muziku. Želimo vam divan vikend, ostanite uz Plus Radio, jer uz nas dan uvek zvuči lepše.
1: Samo hitovi koje najviše volite. Plus Radio US.

0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da će SAD na kraju preuzeti iranske zalihe visoko obogaćenog uranijuma, uprkos porukama iz Teherana da Iran neće predati taj materijal. Državni američki sekretar Marko Rubio izjavio je da su trenutno male šanse za postizanje mirovnog sporazuma ispregovaranog između Amerike i Kube, ističući da Vašington i dalje preferira diplomatsko rješenje u odnosima sa Havanom, ali da ne očekuje značajniji pomak u razgovorima sa sadašnjim kubanskim rukovodstvom. Predsednik Trump odložio je potpisivanje dugo najavljivane izvršne uredbe o veštačkoj inteligenciji, navodeći da nije zadovoljan pojedinim delovima dokumenta, dok američka administracija istovremeno razmatra strože bezbednosne kontrole nad naprednim AI modelima i njihovu moguću primjenu u sajber i vojnim operacijama. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio da će izbori biti održani u periodu od septembra do novembra. On je naveo da će u slučaju da neka druga lista pobedi priznati rezultate izbora, ali i poručio da će se uvek zalagati za dijalog. Najbolji srpski teniser Novak Đoković igraće protiv Francuza Giovannija Mptešija Perikara u prvom delu Roland Garrosa, odlučeno je žrebom u Parizu. Roland Garros će se igrati od 24. maja do 7. juna. Bilo bi to sve u Vestima Plus Radio, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
0: Samo hitovi Plus Radio.

Samo hitovi koje najviše volite. DJ. Plus Radio, vaša pozitiva.

0: Ostanite pozitivni. Vaš Plus Radio.
1: Mali oglasi.
2: Potreban mehaničar sa iskustvom u servisu za kamione. Servis se nalazi u Lionsu. Kandidat treba da ima odgovarajuće znanje u radu i svoj alat. Kontakt telefon je 708-905-4235. 708-905-4235. Izdajem odmah dostupan dvosoban stan sa jednim kupatilom u Vilaubruku. Nalazi se na prizemlju, cena je $1,800 mesečno, a za više informacija pišite ili pozovite 708-688-9707. 708-688-9707.

0: sitne popravke, održavanje zajedničkih prostorija i okoline. Uslovi: iskustvo u održavanju nekretnine poželjno, samostalnost i odgovornost, sopstveni alat i prevoz. Ako ste zainteresovani, pošaljite CV na mail berniproperty@gmail.com. Slušali ste male oglase Plus radija, više oglasa potražite na portalu chicagodešavanja.us.
1: Mali.
2: Mali.
3: Mali.
2: Mali.
1: Oglas. Oglasi.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hudgins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozile i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
2: Prolećni upis je u toku. Podignite igru svog deteta i otkrijte njegov puni potencijal. Škola fudbala IFC vrši upis novih članova za decu svih uzrasta. Pridružite se vrhunskom fudbalskom programu i redovnim treninzima. IFC Soccer u Oak Brooku, Illinois. Pozovite 630-639-3777, 630-639-3777. IFC Soccer, mesto gde talenat postaje nezaustavljiv.

Kada vam sve krene nizbrdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio, vaša pozitiva.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
2: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7. Dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
3: Osjetite talas dobrog raspoloženja. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu. To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-1143. Bankar Alex Bokić 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist.
2: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van. Garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems Chicago 773-556-3696.
3: Plus Radio, samo hitovi.

0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da će SAD na kraju preuzeti iranske zalihe visoko obogaćenog uranijuma, uprkos porukama iz Teherana da Iran neće predati taj materijal. Državni američki sekretar Marko Rubio izjavio je da su trenutno male šanse za postizanje mirovnog sporazuma ispregovaranog između Amerike i Kube, ističući da Vašington i dalje preferira diplomatsko rešenje u odnosima sa Havanom, ali da ne očekuje značajniji pomak u razgovorima sa sadašnjim kubanskim rukovodstvom. Predsednik Trump odložio je potpisivanje dugo najavljivane izvršne uredbe o veštačkoj inteligenciji, navodeći da nije zadovoljan pojedinim delovima dokumenta, dok američka administracija istovremeno razmatra strože bezbednosne kontrole nad naprednim AI modelima i njihovu moguću primenu u sajber i vojnim operacijama. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio da će izbori biti održani u periodu od septembra do novembra. On je naveo da će u slučaju da neka druga lista pobedi priznati rezultate izbora, ali i poručio da će se uvek zalagati za dijalog. Najbolji srpski teniser Novak Đoković igraće protiv Francuza Giovannija Mptešija Perikara u prvom delu Roland Garrosa, odlučeno je žrebom u Parizu. Roland Garros će se igrati od 24. maja do 7. juna. Bilo bi to sve u Vestima Plus Radija. Opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
2: Za korak ispred drugih, Plus Radio.

0: slušate Plus Radio i ovog popodneva s vama je Marijana.
1: Dragi slušalci Plus Radija, dobar dan, dobrodošli u pozitivno popodne, vreme da se družimo i ovog 22. majskog dana, petak je, završavamo zajedno radnu sedmicu, uz nadam se samo dobro raspoloženje i ne toliko obaveza. U Čikagu u prethodnom satu temperatura je bila 18 stepeni i oblačno, isto takvo vreme, kažu meteorolozi, očekuje nas i sutra. Pred nama je produženi vikend, u ponedeljak je Memorial Day ili ti dan sećanja koji se obeležava neradno u Americi. Nadam se da imate plan da ovaj produženi vikend provedete na najbolji mogući način. Uz dobro društvo svakako, jer tu smo sa vama i za vas i u narednim danima, uz najbolju muziku u Čikagu i širom Amerike i uvek samo pozitivu. I za danas smo pripremili lepe priče. Ostanite uz nas da čujete koje su nam to teme danas bile interesantne i šta ćemo sa vama to da podelimo osim dobre muzike. Vreme za druženje. Dobrodošli u pozitivno popodne. Neophodan začin dobrom raspoloženju. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Štamparija Ivanc, Printing and Design Chicago. Da vaše vozilo bude vaš promotivni billboard. Najbolja grafika za vaše kamione i prikolice, velike i male. Štampanje banera svih dimenzija, izrada flajera i vizit kartica. Isporuka i instalacija nalepnica za poslovne prostore. Pozovite nas još danas. 773-988-2483. 773-988-2483. Ivanc, Printing and Design Chicago. Najbrže u Americi. Moja domaćica, ukus doma, sada i širom Amerike. Moja domaćica godinama donosi vrhunski kvalitet i tradiciju za sve generacije. Svi naši proizvodi prave se ručno po originalnoj porodičnoj recepturi. A to potvrđuje i više od 2 miliona prodatih bureka širom Amerike. Iz naše ponude izdvajamo burek sa mesom, sirom, spanaćem i jabukom, ćevape. Naše proizvode pronađite u Fresh Farms, Pizza Marketu, Shop & Save i mnogim drugim prodajnim mestima. Moja domaćica, najukusnija tradicija. 847-909-0345. Zapratite nas na Instagramu moja.domacica ili posetite mojadomacica.com. Kad čuješ omiljenu pesmu, znaj, to je Plus Radio.

0: Mesto vašeg okupljanja i ovog proleća, Plus Radio.
1: Hej, momci u plavom, imam lošu vest. Pozitivne biću, ja na alkotest.

0: Slušate Plus Radio i ovog popodneva s vama je Marijana.
1: Samo pozitiva, samo dobra muzika i talasi Plus Radija i ovog petka. A ako volite i često posećujete Field Muzej, onda ćete imati priliku da već od danas posetite jednu veoma interesantnu izložbu. U pitanju je Pokemon Fossil Muzej, specijalna postavka koje po prvi put dolaze u Severnu Ameriku. Veliko interesovanje izaziva online haos, a organizatori upozoravaju da je broj mesta za ovu postavku, odnosno izložbu, ograničen. Ona počinje danas i kombinuje svet popularne franšize Pokemona sa pravim paleontološkim nalazima. Posetioci mogu da uporede fosilne Pokemone sa stvarnim dinosaurusima. Cilj izložbe je da spoji nauku i zabavu. Pokemon univerzum i realna paleontologija zajedno treba da inspirišu posetioce. Posebna atrakcija je činjenica da se ova izložba prvi put prikazuje van Japana, što dodatno povećava interesovanje javnosti. Izložba će ostati otvorena do aprila 2027. što znači da ne morate baš toliko da žurite ako želite da pogledate ovu posebnu izložbu u Field Muzeju, ali se svakako čitavog tog narednog perioda očekuju gužve i veliko interesovanje. Field Muzeju od danas možete pogledate Pokemon Ludilo, kako ga zovu, to jest kombinaciju Pokemona i paleontologije.
2: 24 sata potpunog uživanja iz dana u dan za dobro jutro i miran san. Plus Radio US.

0: 5. Izdajem odmah dostupan dvosoban stan sa jednim kupatilom u Vilaubruku. Nalazi se na prizemlju, cena je $1,800 mesečno, a za više informacija pišite ili pozovite 708-688-9707. 708-688-9707. Toto Expedited Inc. traži kompanijske vozače za nove Freightliner box kamione sa fabričkim sliperom. Vozači plaćeni 60 centi po milji, sve milje su plaćene. Za garantovano $1,500 za 7 dana na putu. Owner operatori Semis i Box. Kontakt 754-946-4800. 754-946-4800. Tražimo odgovornu i pouzdanu osobu za upravljanje i održavanje stambenog kompleksa. Obaveze, pokazivanje stanova budućim stanarima, komunikacija sa stanarima, priprema stanova za useljenje, sitne popravke, održavanje zajedničkih prostorija i okoline. Uslovi, iskustvo u održavanju nekretnine poželjno, samostalnost i odgovornost, sopstveni alat i prevoz. Ako ste zainteresovani, pošaljite CV na mail berniproperty@gmail.com. Slušali ste Male oglase plus radija, više oglasa potražite na portalu chicagodešavanja.us.
1: Mali oglasi.
2: Opusti se i pojačaj. Plus radio.

24 sata dnevno. U ritmu najvećih hitova Plus Radio.

0: Mesto koje uvek rado birate. Plus Radio.
1: Slušate Plus Radio i ovog popodneva s vama je Marijana.
2: Pozitiva, talasi Plus Radija i petak. Nadam se da uživate uz naše talase. A i da planirate da posetite, to jest da prisustvujete velikom otvaranju Obama predsjedničkog centra u Chicagu, koje će biti obeleženo posebnim događajem za građane, besplatnim watch partijem, to jest okupljanjem koje organizuje The Obama Foundation. Reč je o prilici koja je jedinstvena, a da javnost zajedno isprati istorijski trenutak za grad i južnu stranu Chicaga. Događaj se održava 18. juna na lokaciji Midway Plaisance sa početkom u 9 ujutru. Očekuje se bogat program i atmosfera nalik festivalu uz preceremonijalne aktivnosti i nastup DJ-a. Direktan prenos zvaničnog otvaranja počinje tačno u 11. Iz organizacije kažu da je ovo važan događaj za zajednicu Southside-a, ali i za ceo grad. Chicago ima posebno mesto u priči Baracka i Michelle Obame, te je cilj da se ovaj trenutak podeli sa građanima. Za posetioce su obezbeđeni pristupačni sadržaji koji uključuju posebne zone za osobe sa invaliditetom i adekvatne sanitarne uslove. Za one koji ne budu u mogućnosti da prisustvuju uživo, ceremonija će biti dostupna i putem online prenosa. Otvaranje Obama centra jedan je od najvažnijih događaja u novijoj istoriji Chicaga. Ako želite da saznate još štošta vezano za otvaranje Obama centra, više potražite na portalu ili aplikaciji chicagodešavanja.us.

0: Slušate Plus Radio i ovog popodneva s vama je Marijana.
1: Nadam se da uživate u pozitivnom popodnevu i talasima Plus Radija i da biramo muziku baš po vašem ukusu. A ako vi želite da birate kako ćete svoje slobodno vreme u Chicagu ili negde širom Amerike da provedete kvalitetno, onda su vam potrebne informacije, njih ćete da pronađete u okviru naše aplikacije, a kroz kalendar dešavanja. Ako volite da se zabavite i da prisustvujete humanitarnim događajima, ne propustite da posetite humanitarni pickleball turnir u crkvi Svetog Save u Maryvillu 30. maja. Najuzbudljiviji humanitarni turnir sezone. Domaćin, kao što rekoh, je crkva Svetog Save iz Maryvilla, a sav prihod ide u dobrotvorne svrhe. Turnir se inače održava na profesionalnim terenima, a očekuje vas ozbiljno druženje, bilo da ste profesionalac ili rekreativac. Druženje, igra i plemeniti cilj. Pickleball 30. maja u crkvi Svetog Save u Maryvillu. Ako želite još po koju informaciju o tome šta se sve to dešava u Chicagu i širom Amerike, kalendar dešavanja u okviru aplikacije Plus Radija dostupan nam je non-stop.
2: Mesto dobrog zvuka. Plus Radio.

0: najbolje prolećno raspoloženje plus Radio US.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
0: Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
2: Prolećni upis je u toku. Podignite igru svog deteta i otkrijte njegov puni potencijal. Škola fudbala IFC vrši upis novih članova za decu svih uzrasta. Pridružite se vrhunskom fudbalskom programu i redovnim treninzima. IFC Soccer u Oak Brooku, Illinois. Pozovite 630-639-3777. 630-639-3777. IFC Soccer. Mesto gde talenat postaje nezaustavljiv.

Kada vam sve krene niz brdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio, vaš

0: jasno. Slušate Plus Radio i ovog popodneva s vama je Marijana.
1: Vreme je da u okviru današnjeg pozitivnog popodneva pričamo o Lollapaloozi, najvećem muzičkom festivalu na svetu. Inače, oni su objavili kompletan dnevni raspored za ovo nastupajuće izdanje, a organizatori su predstavili i detaljen plan nastupa po danima. Festival se održava već tradicionalno u Grand Parku, traje od 30. jula do 2. avgusta, 4 dana, biće ispunjena koncertima, energijom i hiljadama posetilaca iz čitavog sveta. Otvaranje u četvrtak predvode Lord i John Summit. U petak publiku očekuje nastup legendarnog benda The Smashing Pumpkins. Olivia Dean i Jenny nastupit će u subotu, dok će završni dan festivala predvoditi Tate McRae i The XX. Svaki dan festivala biće raspoređen na više bina uz svakako raznovrstan muzički ukus. Lollapaloozu obećava još jedno nezaboravno leto sa kombinacijom velikih svetskih zvezda i atmosfere koje nudi jedino letnji Chicago.
0: Lepša strana života i ovog proleća Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio i ovog popodneva s vama je Marijana.
1: Toliko, dragi slušalci, kada je današnje pozitivno popodne u pitanju, nadam se da ste uživali u našim pričama, da ćete u muzici da nastavite da uživate uz Talase Plus Radija svakako i u ostatku dana i za vreme nastupajućeg vikenda. Očekuje nas produženi vikend, Memorial Day obeležava se u ponedeljak, što znači samo malo više odmora. Šta god da planirate da radite za dane vikenda, radite to uz dobro društvo i uz pozitivu i svakako uz Talase Plus Radija, jer nas možete da ponesete gde god želite. Aplikacije, download aplikacije, besplatan je i za iOS i za Android uređaje. Uživajte u ostatku dana, uživajte u produženom vikendu, uživajte u Talase Plus Radija. Mi se ponovo družimo u ponedeljak. Veliki pozdrav od pozitivne ekipe.
0: Za korak ispred drugih, Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Povoljno do kamiona, lako do cilja. Odmah dostupni kamioni za kompanijske vozače, za rentu i lease to own. Dispatch dostupan 24/7. Više informacije na 773-572-5795. Pouzdani kamioni, sigurna vožnja. 773-572-5795.
2: Više od 25 godina u transportu. Dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu trucking kompanijama da dobiju kvalifikovane over the road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow, za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211. 630-666-9211.
3: Plus Radio.